0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrel. 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: It was Something You May Lose by Marisha. It is a song from the album Earthly Things, and it is about the importance of eye contact with me and the other person. The entire album is devoted to the topic of relationships, about everyday worries and restless thoughts.
1: Важки або звичайні. Щільна порода, висока міцність, особливо важкий із барити, руда, легкий. Арбулік та провідність, особливо легкий, сталева арматура, залізобетон.

0: Кашмір у Києві. Резиденційна студія Audiodrag 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audiodrag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.